kano ye kan won se ye ka ni aka ne se se yanhwe yi a ye de yanhwe yi a no betumu a obeti ye se o yanhwe yi a ensuo ye to ye de asem beba Benghazi so hu regional minister ne video no a wonam nsuo mu ekitekita ne se jina baba de ne ko se ensuo ba beto na yira fa nipa won kran na ye ye press conference ye de ye de ne se ye be ye press conference ye de ne se ilem na ankasa no problem na ankasa no da so da ho ya ye ntumi solve o problem na nye greater Accra region ko nka we nu ye so yonko abodwe se che ne wasa ensuo se u se old town so no kra na ye ya enka ye ye because ne ne ma sesa tiki ebi bi ya ye no ye ye ne ne dem che se modern technology kwa ye fa so ye ye ne ma no nka ne na ko ba se wo hwe se ebra ye se ye ko ye nim ebra ye se ye ni bie ba nan so ye ne ma ye ye nyina da na di pefe se ho se ni bie no enne di wo ye ni wo mu ne ye ka ne se wo ni bia ba no ye de ya no ne ka se ebe ba ye be da di ewo how are you planning in city se bededie ewo kwan a wo gana ni wo faso na se bola watu agu a wan so this time dey ye nye di se ni nyina no ye niema ye ye nyina bibia ni ho no mo akere se ye se enibia banti ye se sanie ma because enne kane na nkansuo to ye si nsua to kese pa ewo gana ha se ya ka greater Accra region dey amamfo be ka cho se ye tinsuo so greater Accra region ye tinsuo so eti sensuo to na beyiri ensuo to na nke no no e nwanwa kura enye nwanwa bebere sa nei na ye chiche ye niema se ye si nipa because ne se wutie na ye bom this year areas na nkansuo nyiri ma ho ensuo yira ba ho no eje eno so die ne si ntia ye ni abere ye hu asase mwe ye ka no before June 3rd no ye nka tie fo ye a ye nka ye tie fo ye a nka ye busuafo a wonumade hye enne ebi edi fo me ya wode ne namo a wo fie